0: Radio 180.
1: Super časi,
2: super glasba.
3: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več?
1: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.

0: Radio 180.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.

0: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni! Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Minister za izobraževanje Borut Rončevič načrtuje selitev svojega ministrstva iz Ljubljane v Novo mesto. Kot je dejal, gre za vladno obljubo o decentralizaciji države. Selitev ne bo le simbolična z novim naslovom, temveč celovita. To pomeni nove prostore in organizacijo dela za 400 zaposlenih, predvidoma do sredine mandata. Ljubljanska parkirna vojna pa bi se lahko še stopnjevala. Kljub temu, da je občina sporni odlok umaknila, prebivalce prestolnice čaka še referendum o širitvi plačljivih parkirišč. Nasprotniki meščane pozivajo naj gredo kljub temu na volišča, odloku pa napovedujejo celo oceno ustavnosti. Civilna iniciativa je županu Jankoviču v duhu mundiala dala tudi rumeni karton ter z ljubljanskega gradu izobesila veliko rumeno zastavo. Razgreta kampanja sicer poteka pred jesenskimi županskimi volitvami.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Prijetno torkovo dobro jutro vam želim, temperature pa sveže, prijetne za enkrat še, Semič 15, Ajdoščina, Brežice, Žalec 16, Ljubljana, Slovenska Bistrica 18, v Mariboru 19 in v Izoli 22. Današnje dnevne pa bodo tam nekje od 27 do 31, vreme pa bo po večini sončno. V popoldnevu vmes lahko zapiha jugo-zahodni veter.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Prijetno torkovo jutranjo pot vam privoščim, kamorkoli ste že namenjeni. Če ste namenjeni po štajerski avtocesti proti Ljubljani, vedite, da so zastoji že od Krtine do ljubljanske obvoznice. Ko bo kakšna sprememba, jutranja prometna seveda, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
13: Pokrovitelj.
14: Koliko časa pa traja montaža?
15: Manj kot tale pogovor.
14: imperium-ograje.com
15: Ruzak pa štopat na morje.
6: Radio 1 80.
16: A seveda, ruzak pa štopat na morje. Danes bo idealen dan. Sploh zdaj zjutraj, če greste, je še frišno. Dobro jutro, najboljša jutranja družba. Radio 1 80. Tudi danes ostaja z vami, kuha prvo kavo z vami, jemo zajtrk, gremo v službo, gremo na dopust, vse to z vami in za vas. 7. julij 2026 se piše, torek je, ura je odbila šesto, z najboljšo glasbo 80-ih, tudi danes z vami bom do desetih, Desire. In skupaj odkrivamo to, kar najraje poslušamo, glasbo naše generacije, tiste, ki je zgradila tole mesto, Starshipi.

Dobro jutro, družba, Laura Brennigan in Self Control. Drama na svetovnem prvenstvu nogometa, ampak sploh ne v nogometu, koga to briga. Drama na vseh ostalih področjih. Trumpu nekak ne uspeva ta 47. mandat, niti na nogometnem področju. Američani grejo domov, ne, Američani so doma, ampak ne grejo naprej. Ampak, ko se ne ve, kdaj posreduje še Trumpa, ne, bomo videli, kako se bo tole razpletlo. Mi gremo naprej s tistim, kar delamo najboljše. Vrtimo dobro glasbo. Za tiste, ki ustajate z mano, je verjetno prva kava že preteklost, zadostovala pa bo ravno toliko, da se prebijete čez jutranjo kolono, ki je že dolga, pa je do pisarne, delovnega mesta in prvega kavomata. Whitesnake-i bodo z nami in Is This Love se sprašujejo. Dobro jutro.

Madonna in Cherish, dobro jutro na Radio 180, Desire sem z vami. Tina Turner, žal je ni več med nami, pa vendar je njena glasbena zapuščina še kako živa te dni. Veliki evropski tribut spektakel What's Love Got To Do With It se jutri 8. julija 2026 ustavlja v koncertni dvorani Perth Concert Hall v mestu Perth na Škotskem. Če kdo potuje tja, dajte se nam javiti, nič 30 200 500, da nam boste povedali, kako je bilo. Za vse vas, ki bi tak spektakel radi videli v živo, pa je dobra novica ta, da se nam letos zelo približa, in sicer 29. oktobra na Dunaju v dvorani Orfeum Wien. Nekaj kart je še na voljo, tam okrog 45 evrov pa osnovna cena.

0: Dobro, oh, zdaj sem pa že v tistih letih, ko mi je taki komadi zvabil tisto čustveno solzico na oko. Nič slabega, odličen Vlado Kreslin in tista njegova črna kitara. Pol sedmih je ura, če lovite sedmo v službi in ste oddaljeni več kot 10 kilometrov od delovnega mesta, ste že ultra prepozni. Če pa lovite 8 uro, pa imate ravno prav časa, da v miru popijete kavico na recimo domačem balkonu, pod pogojem seveda, da ste že oblečeni. Karma Chameleon prihaja takoj, ko dobite tiste prave koristne informacije z cest, ki jih danes deli Borut Andrejaš.
1: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
2: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
1: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
3: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
12: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
14: Prijetno torkovo dobro jutro vam želim, temperature pa sveže, prijetne za enkrat še, Semič 15, Ajdovščina, Brežice, Žalec 16, Ljubljana, Slovenska Bistrica 18, v Mariboru 19 in v Izoli 22. Današnje dnevne pa bodo tam nekje od 27 do 31, vreme pa bo po večini sončno. V popoldnevu vmes lahko zapiha jugo-zahodni veter.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
14: Varno in prijetno pot vam privoščim v torkovem jutru. Prometna nesreča močno ovira promet na Štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentilj in Maribor Sever v delavni zapori. Pred oviro je seveda nastal zastoj. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji pa tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Dolsko-Šentjakob in Šentjakob-Ljubljana. In še dva radarja v jutru že delata. Bel Clio v Mariboru na Tržaški nasproti Rutarja smer Hoče, pravi Urška. Valentin Tina pa je opazila še enega v Mariboru, Črnketi na Ptujski pri Selmarju proti centru mesta. Očitno so v tem jutru okupirali Maribor. Če bodo še kje, bodite kot Urška in Valentina na nič 80 22 55. Srečno.
18: Pokrovitelj.
19: Kako veš, da je dobra ograja?
12: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
19: In?
12: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
7: Vroče kot poletje leta 88.
1: Radio 1 80.
0: Mamma mia, kako pestro dogajanje na cestah, pa ura še niti 7 dni. Želim vam srečno vožnjo do vašega cilja. Dobro jutro, Slovenija. Pred nami je nov sončen dan, ki prinaša prijetne temperature tja do 30. Gremo danes. Če se zjutraj odpravljate na bencinski servis, vas tam čakajo nove cene, seveda višje cene goriv, da vas ne presenetja brez panike. Ni omembe vredno, jutranji espresso bo dražji od tega, kar bi prišparali, če bi recimo tankali včeraj. Če pa se spopadete s posteljo in vzglavnikom in trdite, da se zaletavata v vaš telešček, vam čez dva komada dokažemo, da ni tako. Prihaja jutranji vstanko komad, ki vas skrega s posteljo. Še pred njim pa to, kar smo obljubili. Karma Chameleon.

0: 15 minut, oziroma malo več kot 15 minut do 7. ure, obljuba dela dolg in prihaja.
1: Ustanko.
2: Na Radio 1, 80.
0: Obljuba dela dolg in obljubila sem vam, da vas vržem iz postelje. Ritem, ki premika telo, prihaja. Toplo priporočam, da si tega le ustankota danes naštimate za recimo jutranjo budilko. Ker pa je, da je dokazano, da njegov ritem podzavestno sili telo gibanju. Zdo se je gibal toliko ta naš Jackson. Namesto, da bi pritisnili gumb za dremež, bojda, boste ob tem ritmu začeli migati s prsti na nogah, ali pa boste takoj dobili zagon, da ustanete. Smo pripravljeni? Zadnje objemanje s polštrom in gas! Gas!

Tako in si znal narediti tudi dramo s temi besedili. 8 minut manjka do 7 ure, ravno prav, da po tej Collinsovi ljubezenski drami malo zamenjamo vibe. Pet Benatar nas v naslednjem komadu pomni, da smo v dobrem in slabem pač ustvarjeni za to, da furamo skozi življenje nekako skupaj, tako da stisni tistega, ki ga imaš ob sebi, povej mu, da ti pomeni vse, da bi z veseljem ostal pri njemu, sam da ne gre, ker zamujaš v službo ali pa na dopust ali pa kamorkoli. Dej gasa, gremo, še malo manjka do 7 ure. Dobro jutro, Desire, sem z vami.

0: 81. Dobro jutro, ura bo odbila 7. Z vami sem danes na 80, ki Desire. Jej, ritem, ki paše v poletje. Bonnie M vas odpelje na počitnice takoj potem, ko najdemo najbolj prazno cesto do tja. Darja Štravstisu in Borut Andrejaš. Izvolita.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
10: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Minister za izobraževanje Borut Rončević načrtuje selitev svojega ministrstva iz Ljubljane v Novo mesto. Kot je dejal, gre za vladino obljubo o decentralizaciji države. Selitev ne bo le simbolična z novim naslovom, temveč celovita. To pomeni nove prostore in organizacijo dela za 400 zaposlenih predvidoma do sredine mandata. Bivša zunanja ministrica Tanja Fajon pa ima novo službo, postala naj bi posebna predstavnica Evropske unije v Sahelu. Za položaj naj bi jo izbrala visoka zunanja politična predstavnica Unije Kala Kalas, čakajo pa le še formalna potrditev. Mandat bo nastopila avgusta, njena vloga pa bo širitev in uresničevanje interesov Evrope v podsaharski Afriki, ki je za Unijo ključna. Po volitvah so nekateri mediji sicer ugibali, da se bo po 17 letih vrnila v staro službo na Radio Slovenija.
13: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
14: V torkovem jutru vas lepo pozdravljam, 7.7. na koledarju. Danes in jutri bo po večini sončno, jutri v popodnevu pa bo zapihal veter severnih smeri. Jutranje temperature imamo tam nekje od 14 do 19, najvišje dnevne pa bodo od 26 do 32.
15: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Prijetno in varno pot. Prometna nesreča močno ovira promet na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentilj in Maribor Sever v delovni zapori. Na istem odseku proti Šentilju pa je zaprt tudi prehitevalni pas. Pred oviro so v obe smeri zastoji. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Naredimo in držimo reševalni pas tudi na štajerski avtocesti v jutranjem zastoju od Blagovice proti ljubljanski obvoznici. Zastoji pa tudi na cestah Dolsko-Šentjakob, Šentjakob-Ljubljana, Dragomelj, Šentjakob, Mengeš, Štrzin, Črnuče. Izvoz Slovenske Konjice na štajerski avtocesti pa je iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt. Uvoz proti Celju pa ostaja zaprt. In pa dobro jutro še v štajersko prestolnico, kjer so nas že okupirali radari. Kje je prvi?
7: Zdravo, Valentina, pri telefonu na Ptujski cesti v Mariboru, pri Selmoru, v smeri centra, v Črnem Kadiju.
14: Ta pa ni edini, še en nas čaka kje?
16: Dobro jutro, Urška pri telefonu. Jaz bi pa sporočila, da je nasproti Rutarja v Mariboru Beli Klio v smeri Hočmere.
14: Hvala obema, bodite kot Valentina in Urška tudi vi na nič 80 22 55. Varno pot.
17: Pokrovitelj.
18: Koliko časa pa traja montaža?
19: Manj kot tale pogovor.
18: Imperium-ograje.com.
19: Bambus v kozarcu.
20: Radio 1, 80 v ušesih.
0: So vam všeč tele številke, ki so skupaj 11-11, 6-6-6, no tale je, ba je... od tam spodaj, a ne? Kaj pa 777? Tale blazdele. Sedmi dan, sedmi mesec in ura je odbila sedmo. Radio 180 pa odpiramo novo uro druženja s počitnicami. Baje imamo Slovenci še vedno radi Hrvate, ampak končno mal manj kot prejšnja leta, končno nam je prišlo ali pa nam prihaja mal dolgo, da so sosedi v zadnjih 10 letih dvignili cene za več kot 70%. Raste pa zanimanje za recimo Albanijo, Španijo, Grčijo. Oh, si, kalimera, kalispera, pa še tako si, giro si, ma hrana je božanska. Kanga pa vi mahate letošnje poletje? Dajte mi povedati, nič 30, 200, 500. Če ne gre drugače, gremo z Boni M, ta je gratis, častim. Dve Bonike naenkrat, Boni M in Boni Tyler, pred Simply the Best komadom.

0: Bonnie Tyler in Total Eclipse of the Heart. 7:14 minut je ura, čas za
1: Simply the Best na Radio 1 80.
0: Simply the Best izvajalec je danes Bryan Adams. Preprosto zato, ker gospod letos gostuje na slovenskih tleh kar dvakrat. Enkrat je že pred natanko 12 dnevi, 25. junija, v Auditoriju Portorož, popolnoma razprodan intimen akustični koncert Bare Bones. Če ste bili, mi lahko napišete nič 30, 200, 500, ima pa naša Sanja marsikaj dobrega za povedati o tem fantastičnem koncertu. Ponovno pa ga lahko ujameš ob koncu leta, natančneje 12. decembra ob 20. v dvorani Stožice. Koncert bo potekal v sklopu njegove velike svetovne rock turneje Roll with the Punches. Cene vstopnic, ki so še na voljo, se gibljajo tam od 80 evrov naprej. Jaz garantiram, bila sem že na njegovem koncertu, da človek izžame čisto vse iz sebe in splača se iti, sploh če obožuješ njegovo glasbo in si fan 80-ih. Dajmo si ga privoščiti, Simply the Best, Bryan Adams in Around to You.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Reks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

0: Gretje prižgano, the heat is on. Ja, radio je na 80 z vami, 7 je ura in 23 minut. Prihaja pa ena mojih najljubših italijanskih. Itak, da sem primorka in sem vsa, rečem taka, čudna, mehka, ko slišim moje italijane in njihove kancone. Pa tele galepčke.
1: Radio 1.80. Poleti.
0: Ko pa zapojeta ta dva skupaj, se pa stopim. Ma kot čokolada na soncu. Umberto Tozzi in...

0: Prekrasen Lionel Richie in Say You Say Me, 7. julija danes, sonce bo pripekalo, a ne še toliko, kot je do prejšnjega tedna. UB40, takoj potem, ko skupaj preverimo tudi, kakšno bo vreme danes, recimo da v hribih, so počitnice, je poletje in vemo, da radi hodite tudi na vrh slovenske vrhove.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
2: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Champion!
7: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
8: Ful hudo, Champion.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-Romat.si.
10: Draga, kupil sem magnezij.
11: A Magnificent?
10: Ne.
11: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
12: Magnificent, res dober magnezij.
11: Magnificent.com.
13: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili.
14: A,
13: kjero pa bi?
14: Kva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa.
13: Julči,
14: seveda.
13: Mater, jaz bi jo tudi
14: ej,
13: sam...
14: Ej, Julči, pica da te kap.
13: A ja, pica, Julči.
14: Ja, čaja.
15: Pica da te kap. Mm.
13: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200.
16: Enostavno ne gre.
17: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
18: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
19: V torkovem jutru vas lepo pozdravljam, 7.7. na koledarju. Danes in jutri bo po večini sončno, jutri v popodnevu pa bo zapihal veter severnih smeri. Jutranje temperature imamo tam nekje od 14 do 19, najvišje dnevne pa bodo od 26 do 32.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
19: Prijetno in varno pot, prometna nesreča močno ovira promet na štajerski avtocesti smer Maribor, med priključkoma Šentil in Maribor sever v delovni zapori namreč, na istem odseku proti Šentilju pa tudi zaprt prehitevalni pas, pred oviro so seveda v obe smeri zastoji. Zastoji tudi na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike, proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti gneča v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na cestah Dolsko-Šentjakob, Šentjakob-Ljubljana, Dragomel-Šentjakob, Mengeš-Trzin-Črnuč. Zastoji so tudi iz vseh smeri v Komendi, v glavnem križišču, zaradi nedelujočih semaforjev. Prometna nesreča pa se je zgodila in ovira promet na cesti Žlebič-Sodražica pri Slatniku. Cesta je po vaših podatkih trenutno zaprta. Imamo pa še tri radarje, v Šempasu pri pokopališču, na Stojalu na Kočni na avtobusni postaji smer Jesenice in bela škoda v Tenetišah pri Kranju smer Golnik. Hvala za klice, srečno pot.
20: Pokrovitelj.
21: Kako veš, da je dobra ograja?
22: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
21: In?
22: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
5: Radio 1 80.
21: Super časi.
23: Super glasba.

0: najljubši hit.
1: Radio 1, 80.
2: Dobro jutro, družba. 9 minut čez pol osmo je ura. Obljuba dela dolg za tiste, ki boste poletni dan izkoristili za obisk gora. Poleti vas je kar nekaj takih. Danes bo tam gor zmerno sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, ki bo večinoma nad najvišjimi vrhovi. Pihal bo pretežno šibak, veter zahodnih smeri, sredi dneva temperatura na 1500 okoli 19, 2500 pa okoli 10 stopinj. Skratka, krasen dan za obisk gora, ampak sej veste, tisti, ki hodite tja gor, bodite vedno pripravljeni in pravilno obuti ter oblečeni, imejte dovolj opreme s seboj, da ne naredimo preveč dišpeta za gorsko reševalno službo. Če pa je vaša najljubša nadmorska višina nič ali pa celo par centimetrov pod gladino, bo temperatura slovenskega morja danes med 25 in 26 stopinj Celzija. Toliko za enkrat, upam, da sem vam dala dovolj podatkov, da bo vaš počitniški dan popoln. Uživajte na Radio 1 80. I got you baby, you be 40.

Baltimore in Tarzan Boy. Še 13 minut manjka do 8 ure. 7. julij je, veste kaj, ne razumem. Ob dnevnih temperaturah se topimo, agregatno stanje čokolade, pa ko zakuri sonce, je tekoče. Zakaj govorim o temu? Danes je, dragi moji, svetovni dan čokolade, najslajši dan v letu. Ta dan obeležuje obletnico iz leta 1550, ko naj bi čokolado prvič uradno uvozili in predstavili v Evropi. No, glede na temperature julija v Evropi je mogel imeti tale model, ki je naredil to sredi poletja, zelo rad, ne vem, tekočo čokolado, tako za fondik, no, odpol sadje namakamo. No, dragi ljubitelji čokolade, želim vam prijeten svetovni dan čokolade. Dajte si duška danes, potopite se v čokolado, tudi z Idoli, na Radio 1 80.

Dih je majoči Tom Cruise, ki se pripelje na motorju v Top Gunu. To je to, kar mi tale skladba pripelje v spomin Berlin in Take My Breath Away iz 80-ih, ko smo vse najstnice letale. Oziroma gledale tale film, da bi letale za Tom Cruiseom. Kje smo letale? Seveda smo. Gremo naprej z glasbo, tisto, ki nas osrečuje. Ker je danes svetovni dan čokolade, si privoščimo še nekaj tiste prave, italijanske, sladke pregrehe. Gianna Nannini je baje naslednji komad napisala potem, ko je v Londonu gledala moške striptizerje. Tako da, draga dekleta, tale je za nas, tukaj je nemoralno dober, lep in nemogoč. Bello impossibile. Bile dobro jutro oziroma dober dan na Radio 1 80.

0: Lo impossibile in Gianna Nannini, čeprav že več kot 40 let živi v istospolni skupnosti, je naredila tale spev za nas dekleta o njemu, o lepem in nemogočem, nedosegljivem pravzaprav. Mi pa gremo naprej z eno skladbo, ki je gotov včeraj zvečer eden prepeval enemu drugmu na nogometnem igrišču. Don't worry, be happy. Kdo komu? Ta mal, ta velkemu, kater ta mal, katermu ta velkemu. Ja, tako je potem, ko nam Darja Štravs Tisu pove, kaj je novega doma in po svetu.
1: Družbo ti dela DJ Zo.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar tebe stareš.
5: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
6: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
7: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
8: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
10: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4 dobite gratis. Več na mikakcija.si.
12: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
13: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Cene goriva so od polnoči višje, poln tank bencina je zdaj dražji za evro in 20 centov, dizla pa za evro in 3/4. Kljub temu ostaja cena precej nižja, kot bi bila brez vladne regulacije, razlika za poln tank znaša tudi do 5 evrov. Trošarin vlada ni spreminjala, dražje je tudi kurilno olje. Ljubljančani pa se v danes do četrtka lahko udeležijo predčasnega referendumskega glasovanja o parkirnem režimu. Do četrtka je to mogoče vsak dan med 7 in 19 uro v marmorni dvorani gospodarskega razstavišča. Mešani, ki se bodo udeležili referenduma, lahko brezplačno parkirajo na parkirišču za gospodarskim razstaviščem. Na Nizozemskem pa že dneve iščejo pobeglo opico. Grebena s tem MGB je iz safarije parka pobegnil tako, da je preskočil ograjo in preplaval obrambni jarek, kar v tem parku še ni uspelo nobeni živali. Že večkrat so ga opazili in posneli v bližnjih vaseh, ujeti pa ga še niso uspeli, majhna in okretna žival se jim namreč ustrajno izmika.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: V torkovem jutru so temperature po Sloveniji v Kamniku 16, Novo mesto Vinica 17, Ljubljana Celje 18, Veržej Slovenska Bistrica 19, Maribor 20 in Kozina 23 stopinj. Bo pa danes in jutri po večini sončno, jutri v popodnevu pa bo zapihal veter severnih smeri. V četrtek sprva precej jasno, čez dan lahko nastane kakšna kopasta oblačnost, v petek pa znova po večini sončno, v popodnevu pa ni izključena kakšna vročinska nevihta.
19: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Zaprt je prehitevalni pas na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med predorom Močna in priključkom Pernica zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine, primorska avtocesta od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in med krožiščem Pesnica in prehodom Šentilj po prometni nesreči, pa na cestah Dolsko-Šentjakob, Šentjakob-Ljubljana, Dragomelj-Šentjakob, Mengeštrzin-Črnuče. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča in zaprta cesta Žlebič-Sodražica pod Slatnikom in pa zastoji iz vseh smeri v Komendi v glavnem križišču zaradi nedelujočih semaforjev, a tam policisti urejajo promet. Radar pa v Šempasu pri pokopališču, na Stojalu je na Kočni na avtobusni postaji smer Jesenice, pa tudi bela škoda v Trnetišah pri Kranju smer Golnik. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira, srečno na poti.
3: Pokrovitelj.
20: Koliko časa pa traja montaža?
21: Manj kot tale pogovor.
20: Imperium-ograje.com.
21: Tvoj poletni radijski gramofon.
20: Radio 1. Radio 1.
21: 80.
0: 5 minut čez 8 je ura, dobro jutro na Radio 1.80, Desire sem z vami, ki tudi pridno spremljam svetovno prvenstvo. Mal sem notri padla v tale fuzbal, predvsem za te, ker so v igri čustva. Srce parajoče prizori na letošnjem svetovnem prvenstvu, najprej smo se razjokali skupaj z Neymarjem, včeraj je marsikdo solzico potočil z Ronaldom. Kako tudi ne, gre pravzaprav za res močne emocije. To so fantje, ki zaključujejo svoje reprezentančne kariere. Trud, ki ga vložijo v svojo športno življenje, pa je, vam povem, nečloveški, pravzaprav si ne znamo predstavljati. In enkrat, ko pridejo do konca te poti, nimamo kaj reči. Tlele se pravzaprav navadni smrtniki sploh ne moremo primirjati oziroma ne moramo vedeti, kaj pravzaprav tele fantje čutijo. In včeraj je bilo najbolj srce parajoče to. Seveda, Portugalska je izgubila proti Španiji, Španija ni ne vem koliko zmagala, 1-0, ampak vseeno Portugal je izgubil. In zakaj je Portugal tako pomemben? Ja, zato, ker je notri Ronaldo in včeraj je načeloma zaključil svojo reprezentančno kariero. Seveda se je sesul. Kdo mu je prišel nasproti? Ja, tista mlad igralec iz nasprotne ekipe, ki je letos doživel njegovo prvo svetovno prvenstvo za reprezentanco. Jamal ga je prišel tolažit in objet. In Ronaldo je objem sprejel. Don't worry, be happy, Ronaldo. Imaš še eno krasno življenje pred sabo. Bobby McFerrin in tukaj Radio 1.80. Desire sem z vami.

0: The Boss, Bruce Springsteen in njegov Glory Days. 8 je ura in 14 minut, 7. julij je danes in čas je za
1: Glasbeno kolo
2: na Radio 1 80.
0: Ki se danes vrsti v katero leto? Dajmo ga preveri. 3, 4 in...
1: Leto 1988.
0: Hvala. In gremo k Beach Boysom. Čeprav Beach Boysi s pesmijo poje o tropskem raju ob obali Floride, so si to ime popolnoma izmislili pisci pesmi, ker je zvenelo izjemno spevno in eksotično. Zaradi ogromnega uspeha pesmi, kot ste slišali leta 88, pa so kasneje številna letovišča in celo nekateri manjši zasebni otoki na Karibih prevzeli to ime, da bi privabili turiste. In ne, to ni Aruba, Jamaica, tako kot so prve besede tega teksta. Ne, to je Kokomo in gremo Kokomo, Beach Boysi, uživajte.

Belinda Carlisle in Heaven is a place on earth. V najstniških letih sem že obiskala en tak kraj in sicer bila sem na Karibih, ne tako dopustniško, ampak malo bolj na takih delovnih ladjah, ampak vseeno, bila sem tam in zdaj me spet ne vem zakaj vleče tja. Morda bi mogla začeti malo načrtovati eno pot proti tja, šparati denarčke. Ušlo, bomo videli. Čeprav smo šele dobro začeli dan, bomo še enkrat za nekaj minut skočili naravnost na Karibe z Reggae Nights. Naredite si eno lepo, tako prijetno Reggae jutro. Plujemo proti pol devetih. Reggae.

0: Drag Night na Radio 81, Desiree sem z vami, ura je odbila 8:30. Borut Andrejaš ima vse informacije, ker pestro je danes zjutraj na cestah.
1: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
2: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
1: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
3: Samo na Radio 1 80. Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Di Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
6: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje pika si.
2: Mami, oči, gremo v Pionirca. Rad bi gremo na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, kjer je kul.
3: Pridil Pionirski dom.
4: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
2: Aj, tvoje drave, v Pionirski dom gremo zdaj.
5: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
6: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
5: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
6: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
7: V torkovem jutru so temperature po Sloveniji v Kamniku 16, Novo mesto Vinica 17, Ljubljana Celje 18, Veržej Slovenska Bistrica 19, Maribor 20 in Kozina 23 stopinj. Bo pa danes in jutri po večini sončno, jutri v popodnevu pa bo zapihal veter severnih smeri. V četrtek sprva precej jasno, čez dan lahko nastane kakšna kopasta oblačnost, v petek pa znova po večini sončno, v popodnevu pa ni sključena kakšna vročinska nevihta.
8: Ko se diši iz peči.
9: Mamma mia, kaj diši?
8: Pizza, pasta, dal forno.
10: Dal forno, buon appetito.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Dobro jutro, dobro dan vsem, ki držite za volan. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti tudi v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Dolsko-Šentjakob, Šentjakob-Ljubljana, Dragomelj-Šentjakob, Mengeš-Trzin-Črnuče. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta pa je cesta Žlebič-Sodražica pod Slatnikom zaradi prometne nesreče, obvoz je po lokalnih cestah. V Dragomlju pa je zaprt podvoz pod avtocesto proti Darsu, zato ta obvozi niso možni. Je pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani zaprt uvoz Šentjakob, obvoz proti Ljubljani pa je urejen preko uvoza Ljubljana-Sneberje, ki je ponovno odprt. Radar pa na cesti Slovengradec-Kotlje pred Dularjem, Sivkedi v Renkah na cesti Zagorje-Litija in pa na Laurici na avtobusni postaji pod Hribom merijo proti Ljubljani. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira. Srečno!
12: Pokrovitelj.
13: Kako veš, da je dobra ograja?
14: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
13: In?
14: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
15: Ruzak pa štopat na morje.
16: Radio 1 80.
17: Dobar dan, ali lahko rečem še dobro jutro. Če vam je že kaj vroče, ali pa če vam še ni vroče, vam pa jaz garantiram, da vam danes še bo. Gremo tja do 32 stopinj, pravijo, bi priporočala, da ostanete z mano, ker vam kmalu dam navodila, kako do popolne poletne osvežitve in to s poslušanjem hitov iz 80-ih. Sila enostavna zadeva, imamo nagrade, sam pobasati jih morate. Kako dobite navodila čez dva.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. 8 je ura, oziroma bomo rekli po domače, 20 do 9, mal manj. Mi pa imamo eno osvežitev. Pripravljeni?
1: Poletna osvežitev na Radio 180.
2: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
0: Ni še prav vroče od zunaj, bo pa do 32 gremo danes. Pri nas na 80-ki pa imamo popolno poletno osvežitev. 2 dnevni karti za kopanje v termah Paradiso Dobova pri Brežicah. In pazi tole navodilo, kaj moraš narediti. Vsakič, ko na Radio 1, na našem radiu, zaslišiš komad iz 80-ih, pošliš SMS 030 200 500. Kira fora. Komad iz 80-ih, na Radio 1, 80-a. Torej, ne ko slišiš Lady Gaga in Shallow, ne, tega nimamo. Imamo pa komade iz 80-ih. Torej, skos lahko pošiljaš, dej, čim več pošiljaj, nič 30, 200, 500, zraven pripiši ključni besedi poletna osvežitev, pa seveda, kdo to pošilja, da bo Sanja potem, ko bo sred dneva spet nekoga poklicala in mu podelila te 2 karti, torej 2 dnevni karti za kopanje v termah Paradiso, vedla, koga kliče, seveda. Smo pripravljeni? Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah, 2 karti čakata vas tudi danes, ampak piši pa že zdaj, takoj ko boš slišal komad iz 80-ih.
2: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletno osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
0: Si zastopil na vodilo? Kaj slišiš v moji podlagi? Eurythmics, Sweet Dreams. Iz kje je ta komad? Iz 80-ih. Piši. Nič 30, 200, 500. Prej, ko pišeš, več kot napišeš. Ključna beseda, poletna osvežitev. Gas!

0: Poletje je.
1: Je, yes, igranje odbojka na Mivki, to je the best.
0: Radio 1.
2: 80. Tvoji najljubši hiti.

0: Poletje je.
1: Je, si granje od dvojka na mivki, to je the best.
0: Radio 1.
2: 80. Tvoji najljubši hiti.

0: Blue in You're a Woman, ja, sem Desire na Radio 180. Gremo naprej. Če ne gre z avtom, pa pejte peš. Ker sami Walking by Myself prihaja takoj potem, ko nam Borut Andrejaš pove, kje gre z avtom.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Pisa, da te kap!
5: Od Julči.
2: Nič 70, 551, 200. Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Jaklin zanika korupcijo, ne bo odstopil. Državni sekretar Damjan Jaklin je prvič javno spregovoril o očitkih korupcije pri gradnji pomurskega vodovoda in se zavrnil kot osebni obračun med nekdanjima poslovnima partnerjema. Odstopiti ne namerava, se prepričan, da je delal zakonito. Namignil je tudi, da bi lahko bil za razkritjem nekdani direktor Dars Andrej Ribič. Tožilstvo sporoča, da odločitev o nadaljnih korakih še ni sprejeta. Pri Slovenski Bistrici pa gori obsežnejši gozdni požar na težko dostopnem terenu, kjer se iz pobočja kruši tudi kamenje. Na kraju gasita dve gasilski društvi, na pomoč bo prišel tudi helikopter. Policija odločno poziva pohodnike, naj se izogibajo poteh proti bistriškemu Vintgarju, saj bodo te zaprte.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
10: Dobro jutro, dober dan, v torkovem dnevu smo. Danes in jutri bo po večini sončno, jutri v popodnevu pa lahko zapiha veter severnih smeri. Izjema bo le Bela krajina, kjer lahko nastane kakšna ploha. Temperature od 28 do 32, tako danes kot tudi jutri.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Na vaši poti vas čakajo zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Dolsko-Šentjakob, Šentjakob-Ljubljana, Dragomer, Šentjakob in Trzin-Črnuče. Vseh zastojih, lepo prosim, vemo, naredimo in držimo reševalni pas. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Žlebič-Sodražica pod Slatnikom zaradi prometne nesreče. V Dragomlju pa je zaprt podvoz pod avtocesto proti Darsu, zato tam obvoz niso možni. Na Štajerski avtocesti pa je proti Ljubljani zaprt uvoz Ljubljana-Šentjakob, obvoz je zato proti Ljubljani urejen preko priključka Ljubljana-Sneberje, ta uvoz je ponovno odprt. Radar pa na cesti Sloven Gradec-Kotlje pred Dularjem, v Blagovici so proti Lukovici in na Laurici na avtobusni postaji pod Hribom proti Ljubljani.
11: Pokrovitelj.
12: Koliko časa pa traja montaža?
13: Manj kot tale pogovor.
12: Imperium-ograje.com.
14: Ruzak pa štopat na morje.
7: Radio 1, 80.
0: 9 je bila ura, dobrodošli v mojo družbo, Desire, sem z vami na 80, ki, ja, medtem ko svetovno prvenstvo gre nekako naprej, pa ga je nekdo čist malo dal nekak na stranski tir, ker on pač, ne vem, ni vedel, ne, ni res ni vedel.
15: First decision to
5: red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you got to be kidding. This guy just hands up. Okay, you...
0: Ja, za božjo voljo. On res, on ni vedel, kaj je rdeč karton. In v bistvu je bil fasciniran nad tem, kakšno moč ima nek sodnik, da se kar odloči, dvigni nek kartonček v luft in reče, ej, ta pa ne bo igral na naslednji tekmi. Ja... Tako nekako je. Donald Trump, vse mogoči, upam, da ni gledal včerajšnje tekme in da ne misli, da je Amerika dala tiste 4 gole, ker če ne, bo danes pač spet malo zapleta. V nadaljevanju prihaja najboljši par, potem pa pogledamo, katere tekme so na sporedu danes in v naslednjih dneh.

0: Poletje.
1: Živ na plaži, gledam frajerje.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: Kdo bo to danes? Ne, v dvojini. Kdo bo to danes v ednini? To je ena skupina ali en izvajalec in njegove dve pesmi. Blondi je en legendarna ameriška rock skupina za razliko od tega, kar mnogi mislijo ali celo mislimo, tudi jaz sem bila med temi, da je Blondi ena izvajalka, lušna blondinka. Ne, to je skupina, ustanovljena pa, moj letnik, leta 74 v New Yorku, pod vodstvom ikonične pevke Debbie Harry in kitarista Chrisa Staina. Postali so pioniri gibanja New Wave in punk scene, svetovno slavo pa so dosegli z mešanjem roka, diska, regija in zgodnjega hip-hopa.

Prav tale v moji podlagi je odlična predstava tega, kako se tole malo zmeša. The Tide is High prihaja takoj potem, ko zavrtimo tudi Call Me od Blondie, Call Me iz leta 80, prav tako isti letnik The Tide is High. Call Me prihaja iz filma Ameriška žigolo, kjer je igral glavno vlogo Richard Gere. Uživajte v teh dveh in v najboljšem paru Blondie.

0: The winner takes it all in tole je bila Aba, še kakšna minutka manjka do pol desete ure, ljubitelji nogometa, danes večer vas ob 18. čaka še tekma med Argentino in Egiptom in potem ob 22. med Švico in Kolumbijo. Pri prvi bo prizorišče Atalanta, pri drugi Vancouver in potem smo končali z osmino finala in gremo proti četrtfinalnim tekmam, ki bodo na sporedu v četrtek ob 22. Francija, Maroko, potem v petek 10. Španija, Belgija, soboto 11. Norveška, Anglija, v nedeljo 12. pa zmagovalca današnja, torej Argentina ali Egipt proti Švici ali Kolumbiji. Toliko, kar se svetovnega prvenstva tiče, držimo pesti za najboljšega Mesija, seveda, mislim, hecam se, se ne bom pristranska, ampak ja, mal mi je prirasel k srcu, je še poslednji bojevnik, ki se bori za to, da nekaj naredi na njegovem letošnjem zadnjem svetovnem prvenstvu za njegov reprezentančni dres. Gremo naprej, še en Martin Krpan, potem pa pokukamo na ceste.
1: Lesk v očih za me.

0: Sonce pripeka, glasba 80-ih igra. Nate pa čaka osvežilna poletna nagrada.
1: Kje? Kdaj? Ko zaslišiš hit iz 80-ih,
2: hitro pošli SMS.
1: Poletna osvežitev na nič 30-200-500 in se poteguj za odlično poletno nagrado.
0: Poslušaj, sprosti se in uživaj. Poletna osvežitev na Radiu 180 in Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
6: Mjau.
7: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
12: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj.
10: PMF.si.
13: Dobro jutro, dober dan, v torkovem dnevu smo. Danes in jutri bo po večini sončno, jutri v popodnevu pa lahko zapiha veter severnih smeri. Izjema bo le Bela krajina, kjer lahko nastane kakšna ploha. Temperature od 28 do 32, tako danes kot tudi jutri.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Varno in srečno pot, kamorkoli ste namenjeni. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, kjer se je v zastoju zgodila tudi prometna nesreča. Na Štajerski avtocesti gneča tudi v obe smeri, med Dramljami in Slovenskimi Konicami. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Naredimo ga tudi v zastoju pred zaprtim prehitevalnim pasom na Gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, med priključkoma Kranj vzhod in Brnik, tudi tam nesreča. Posledice prometne nesreče pa so delno odstranili že na cesti Žlebi Sodražica pod Slatnikom, promet pa še vedno ostaja urejen izmenično enosmerno. Radar pa si v Kedi po novem v Vržeju pri Transformatorju, v Hrastniku pri Petrolu, pa merijo proti Trbovljam na omejitev 60 km na uro.
14: Pokrovitelj.
15: Kako veš, da je dobra ograja?
16: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
15: In?
16: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
0: Mixtape Poletja.
17: S tvojimi najljubšimi hiti.
18: Šest čez pol deseto je ura, Desiree, sem še vedno z vami na Radio 1.80 in še nekaj malega časa bo tako, gremo naprej s komadom, seveda, iz 80-ih. Heart, all I wanna do is make love to you. Bil je malo kontroverzen za tiste čase, ko je šel. Na Irskem je bil absolutno prepovedan razlog, zgodba v tem komadu, ki govori o ženski, ki izkoristi neznanca za to, da zunaj zakonsko zanosi, kar je bilo za takratno konzervativno irsko družbo povsem nesprejemljivo. No, danes ga vrtimo, saj v Sloveniji nikoli ni bil prepovedan. Gremo. All I wanna do is make love to you. Zakaj pa ne?

0: Roy Orbison in You Got It, Anything You Want. Jaz ne vem, če si ni tale model kar tole prepeval, ko...
1: Red card, I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you gotta be kidding. This guy just hands up. Okay, your best player is not gonna play next week or...
0: Ja, kot ste slišali, on preprosto ni vedel, kaj je rdeč karton. Dobar dan, Sanja.
2: Živjo. Ja, on ni vedel, kaj pomeni rdeč karton.
0: Pa ti misliš, da res ni vedel?
2: Glede na to, da so med dve ženske, pa veva. Ja, ne vem, no malo dvomim, da ne bi vedel, kaj pomeni rdeč karton.
0: Dobro, jaz sem te povabila k pogovoru iz enega razloga, ker ti nisi sam ženska, a ne?
2: Ja.
0: ti si Wonder Woman, ti si nogometašica ženska, a ne?
2: Nekoč bila.
0: Ker veliko se zastopiš v to, tako da veš, vedla si pred vsemi nami ženskami, kaj je offside pa take stvari, a ne?
2: To sem vedela že zelo hiter, ja.
0: Tako da misliš, da res on ni vedel, kaj je rdeč karton?
2: Politik je. Znala gat, to bom rekla.
0: On je bil predvsem zelo fasciniran na tem, kakšno moč imajo sodniki, a ne?
2: Ja.
0: In da dejansko, kako lahko ima en v kratkih hlačah na tej zelenici tako moč?
2: Več moči kot on, ki je, ne, predsednik Amerike.
0: To je to, ne?
2: Absolutno. Sem pa zdi ful dobro, zjutraj takoj, ko sem ostala, gledala, nisem tekme z Belgijo, ne, Amerika, Belgija. Takoj, ko sem ostala, sem videla 4-1 z Belgijo, toliko sem bila srečna. In po moje smo danes čisto vsi na svetu srečni, razen Američanov.
0: Čaki, a pa misliš, da je on razumel, a bo danes kakšna komplikacija zdaj zaradi tega?
2: A ja, mogoče bo pa dejansko še kaj malo pogledal pa razveljavil pa, ja.
0: Ja, le, jaz ne vem, če je on razumel, da ta rezultat zdaj šteje, da Američani ne grejo naprej, a ne? Ostanejo pa doma, to pa je.
2: Ostanejo pa doma, to pa je res.
0: Ostanejo pa v Ameriki, a ne?
2: Dejansko ne bojo šli domov, ker so že tam, tako da v redu.
0: Ok, drama na svetovnem prvenstvu. Dobrodošla, Sanja.
2: Hvala lepa.
0: Prepuščam ti tale mikrofon.
2: Gremo.
0: Lepo se imej danes popovdne, vi pa z našo... Popovdne, dopovdne.
2: Dopovdne.
0: Vi pa z našo Sanjo ostanite na Radio 1 80. George Michael in njegov Fate. Se slišmo jutri, čau.

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
3: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarjamo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si
4: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Utrujeno telo, utrujen um. V oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. V Ankari se danes začenja dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem voditelji razpravljajo o višjih obrambnih izdatkih, krepitvi obrambne industrije in podpori Ukrajini. Prvič po vrnitvi na položaj se ga udeležuje premije Janez Janša. Ta pred vrhom priznava, da mu bo tokrat prvič neprijetno, saj je Zveza opozorila, da Slovenija lani ni dosegla dogovorjenega cilja 2% BDP za obrambo. Slovenija naj bi obljubila, da bo ta cilj dosegla še letos. Sicer pa danes mineva 35 let, odkar se je s podpisom Brionske deklaracije končala vojna za Slovenijo. Po 10 dneh spopadov in posredovanju Evropske skupnosti so na Brionih dosegli dogovor o koncu sovražnosti. Vojna je terjala 76 življenj, od tega 19 na slovenski strani. Zadnji tuji vojaki so Slovenijo zapustili šele oktobra istega leta skozi koprsko pristanišče.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
12: Večino dneva bo sončno, le v Beli krajini ni izključena kakšna popoldanska ploha. Zapiha bo jugozahodni, dnevne temperature pa bodo prijetno poletne, od 28 pa tja do 32 stopinj.
13: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno zaprt je predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2 v obe smeri zaradi nujnih vzdrževalnih del na avstrijski strani. Zapora pa bo trajala največ pol urce. Zastoji na štajerski avtocesti smer Celje med Dramljami in Slovenskimi Konicami. In pa radarji, kar precej jih imamo. Prvi v Dolgi vasi pri Kočevju čaka pri gasilskem domu. Pa na Prevaljah na Koroškem pri trgovini Tuš, si v Kedi v Veržeju pri transformatorju, v Hrastniku pri Petrolu smer Trbovlje in pa policijska kontrola danes v Mostah pri komendi pri bivši Olgi smer Brnik. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
14: Pokrovitelj.
0: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Sanje.
16: Sanja Brezočni.
15: Na Radio 1.
17: 80.
12: Dobro jutro, dobro dopoldne, dober dan. Čisto odvisno, kdaj ste vstali in koliko ste danes že naredili. Sicer pa šele v torku smo, ampak fora poletja je itak ta, da je čisto vseeno, kateri dan je. Zmer je lušno, fletno, poletno. Mi se lotimo zdaj tudi ene čarovnije. Queeni pa bodo naš urok, da tale šiht mine tako hiter, da nam bo v bistvu pa že malo prehiter.

Ricky e Poveri za eno najbolj prepoznavnih italijanskih uspešnic vseh časov. Mama Maria. Skoraj 40 letja pozneje skupina še vedno nastopa in navdušuje občinstvo. Pesem pa seveda ostaja sinonim za dobro voljo. Zdaj pa gremo na Norveško pogledati vikinge oziroma jih poslušati in prisluhniti. Aha, in pa The Sun Always Shines on TV. Čeprav je večino slave pobral komad Take On Me, je bil pa v bistvu prav ta singel eden njihovih največjih evropskih hitov in je dokazal, da aha, niso bili samo muha enodnevnica.

0: novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
4: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
3: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
4: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Ja, takole, tale torek bo večinoma dneva kar sončen. Izjema v Bela krajina, tam ni izključena kakšna popodanska ploha. Zapihal bo jugozahodnik, temperature danes pa bodo prijetno poletne od 28 pa vse do 32 stopinj.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Ja, zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti Celju med Ramljem in Slovenskimi Konjicami, pa tudi na cesti Lesce-Bled. Radar bil kedi v Novem mestu pri bivši Boheji smer Vahta. Potem v Dolgi vasi pri Kočevju čaka pri gasilskem domu, na Prevaljah na Koroškem pri trgovini Tuš in pa temen Citroen, v Ljubljani v Šentvidu na Celovški cesti v delovni zapori smer Center. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
13: Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Radio 1 80.
8: Super časi,
14: super glasba.
12: Radio 1 80.
8: Po 11. ura, lep pozdrav vam želim Sanji Brezočnik, mi pa se zdaj lotimo še ene najlepših balad 80-ih, ki je v bistvu pa nastala skoraj po naključju. No? Cindy Lauper je namreč naslov Time After Time opazila v nekem televizijskem vodiču, v teletekstu, no? Šlo je za naslov starega filma in si je rekla, to je to! To je to in pesem je postala njen prvi ameriški hit številka ena in še danes ostaja ena najbolj predvajanih ljubezenskih pesmi vseh časov.

0: točno 15 minut, če manjka do 11. Dobro smo odbili tole uro in veste kaj, dajmo zdaj le odbiti še enega piščanca.
1: Na drugi kavi z Radia Vena 80 in Sanjo Brezočnik.
0: Ja, nekomu, ki sem javil SMS na nič 30 200 500, bom podelila XXL pohanga piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. Zdaj vseh seveda ne moremo srečiti, ampak akcija ta letak traja cel mesec, tako da pride vsak dan kdo na vrsto. Če pa slučajno ne, pa naj vam povem, da imajo vsak dan po 14. uri pri Mačku v Gameljnah vesele urice in to pomeni, da takrat dobite XXL piščance za 4 osebe, torej za samo 20 evrov. Pri nas na 80-ki pa seveda za ston časi smo rekli v džabe, zato ker ga bom podelila nekomu od vas. Nič 30, 200, 500.

0: Namažime s tvojimi najljubšimi hiti.
1: Da se grem sončit
2: z radijem ena 80.
0: Namažime s tvojimi najljubšimi hiti.
1: Da se grem sončit
2: z radijem ena 80.

0: poti dela, DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Prva skrivnost dobre pice.
10: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
9: In druga?
10: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
11: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
12: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
2: Radio 1 80. Novice.
13: Dobar dan in prijeten torek, voščim tudi Ula Šejkula. Na območju Bistriškega Vintgarja pri Slovenski Bistrici je zgodaj zjutraj izbruhnil obsežnejši gozdni požar. Gasilci ga še gasijo, predvidena je tudi pomoč helikopterja. Zaradi krušenja kamenja in nevarnih razmer policija poziva naj se ljudje območju izognejo. Pohodniške poti so zaprte, ogenj pa po prvih informacijah ne ogroža hiš ali prebivalcev. Če razmišljate, kje na svetu se živi najbolje, pa ima letošnji odgovor en naslov. Kibenhavn. Danska prestolnica je po lestvici organizacije Economist Intelligence Unit znova najboljše mesto za življenje na svetu in je drugo leto zapored prehitela Dunaj. Ocenjevali so vse od varnosti in zdravstva do javnega prevoza ter kakovosti vsakdanjega življenja. Med prvo deseterico sicer prevladujejo evropska in avstralska mesta. Edina slaba stran, cene stanovanj, kakovosti življenja na lestvici ne spremljajo.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
15: Večino dneva bo sončno le v Beli krajini, ni izključena kakšna popodanska ploha. Zapeha bo jugozahodnik, dnevne temperature pa bodo prijetno poletne od 28 pa vse do 32 stopinj. Bo vroče, ampak veliko manj kot recimo prejšnji teden. Jaz razmišljam, da bom šla po službi, po šihtu na en hrib. Ampak jaz to veliko krat razmišljam, pa pol, ko prijem domov, odmislim.
16: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno promet je oviran na izvozu Radovljica na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam zaradi prometne nesreče. Za obvoz lahko izberete izvoz Brezje oziroma Lesce Bled. Zastoje imamo na štajerski avtocesti smer Celje med Ramljem in Slovenskimi Konicami in pa na cesti Lesce Bled. In pa radarji, tri imamo, Belkedi v Novem mestu pri bivši Bohej, smer Vahta. Silkedi v Veržeju pri Transformatorju in pa temen Citroen v Ljubljani, v Šentvidu na Celovški cesti v delovni zapori, smer Center. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
17: Pokrovitelj.
18: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
19: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
20: Sanja Brezočnik.
0: Na Radio 1, 80.
15: Ura 11, jaz upam, da vam gre današnji dan po načrtih, naj bo sicer deloven ali pa dopustniški ali pa nekje vmes. Zdaj pa še ena največjih uspešnic Eltona Johna. Sledi Nikita, ki je nastala sredi hladne vojne. Besedilo pa pripoveduje o nedosegljivi ljubezni z druge strani železne zavese.

Electric Light Orchestra so se z rock'n'roll iz King v 80-ih poklonili v bistvu začetkom rock'n'rolla, čeprav je bil njihov prepoznavni zvok vedno precej bolj orkestrski kot pa klasično rockerski. Zdaj pa še ena največjih evropskih pop uspešnic desetletja, Modern Talking in pa Sherry, Sherry Lady. Duo je v 80-ih nizal hit za hitom, njune pesmi pa še danes redno polnijo tako plesišča, kot pa tudi radijske valove, tako da jaz mislim, da absolutno ne manjkata, ne smeta manjkati tudi pri nas na Radio 1 80. Uživajte!

0: Novembra sreda v Sparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
1: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
8: Takole, danes bo večino dneva kar sončno, le v Beli krajini ni izključena kakšna popoldanska ploha. Zabihal bo jugozahodnik, dnevne temperature pa bodo prijetno poletne, od 28 pa tja do 32 stopinj. Sicer bo vroče, tako da... Ložno, pejte malo v naravo. Pod kakšno senco, ob kakšno vodo se malo ohladiti.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Ja, previdno razlito gorivo in masno vozišče ovira promet na gorenjski avtocesti proti Kranju pred počivališčem Jesenice. Promet pa je oviran tudi na izvozu Radovljica na gorenjski avtocesti A2 smer Jesenice. Tam se je zgodila prometna nesreča. In pa zastoji na štajerski avtocesti proti Celju med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in proti Ljubljani pred Domžalami. Pa na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno in na cestah Šmarje Koper ter Lesce Bled. Poglejmo še radarje, dva imamo, si v Kedi Uveržeju pri Transformatorju in pa bil Fiat Panda v Podolnici pri Horjulu pri Kozincu čaka. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno.
10: Pokrovitelj.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Kul družba.
12: Kul služba.
11: In Sanja Brezošnik.
13: Na Radiu 1 80.
8: Če ste na dopustu, naj tekne malica ob morju na plaži, kakšna pašteta pa paradajz gora, ne? Jaz imam zelo rada še majonezo po vrhu in sem se enkrat pogovarjala z Magnifikom in se spomnim, no, da ima tudi on rad to kombinacijo, ta trio. Kakorkoli, kjerkoli ste, naj vam družbo delajo največji hiti iz 80-ih. Status quo in the army now.

0: Alfa Will in pa Forever Young na 80, ki, drugač pa, če še nimate ideje za popoln poletni pobeg, jo imam jaz.
1: Sonce, morje, plaža in...
2: Poletna osvežitev na Radio 180.
0: In v termah Paradiso poskrbijo za vse generacije. Otroci imajo bazene, vodna igrala, tobogane, odrasli pa končno kakšno minuto zase. Lepo v savnah, v wellnessu ali pa sam na ležalniku s telefonom v roki, se je vsem. Zdaj, če je sonce, uživate zuni, če vreme ponagaja, pa nič za to. Zabava se brez težav preseli v notranje bazene, skratka, poletni dan kot iz filma. In najboljši del je pa ta, da vsak dan na Radio 180 nekomu podarimo 2 dnevni vstopnici za terme Paradiso, torej Dobova pri Brežicah. Vi samo pošljite SMS, poletna osvežitev na nič 30 200 500 in mogoče boste prav vi tisti, ki se bo šel hladit, sproščati in uživati.
1: Bolje vroče, bolj prija.
2: Poletno osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Poletje je.
1: Najlepše časno, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1. 80.

0: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. Ministrstvo za izobraževanje bi lahko v prihodnjih letih dobilo nov naslov. Minister Borut Rončevič želi celotno ministrstvo iz Ljubljane preseliti v Novo mesto, projekt pa zaključiti do sredine mandata. Potezo utemeljuje z decentralizacijo države. To sicer ni edina načrtovana selitev. Ministrstvo za lokalno samoupravo naj bi se po napovedih preselilo v Maribor. Na svetovnem prvenstvu nogometu pa odmeva nova sodniška polemika. Nov val nezadovoljstva je namreč sprožila odločitev FIFA v primeru ameriškega nogometaša, ki mu je prepoved igranja spremenila v pogojno kazen. Angleška nogometna zveza zdaj razmišlja o pritožbi na rdeči karton njihovega igralca, saj meni, da bi moral biti tudi on obravnavan enako. Podobno potezo napoveduje še francoska zveza.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Tale fuzbal letos ne, ampak ej pravilno, fair play je za vse, sploh pa v športu in nogometu. Če velja za enega, no je pol velja za vse, kaj. Pravilno, sem na strani in Francije in Anglije. Kar se tiče pa vremena, no sem pa tudi na strani vremena, zato ker je ful fajn, danes bo sončno. V Beli krajini sicer ni izključena kakšna popoldanska ploha, ampak temperature bodo pa zelo prijetno, prijetno poletne. Od 28 do 32 stopinj, vroče bo, ampak to je šele začetek, čak te vi na nov vročinski val.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno promet je ovira na izvozu Radovljica na gorenjski avtocesti A2 smer Jesenice zaradi prometne nesreče. Razlito gorivo in pa posledično masno vozišče pa še vedno ovirata promet na gorenjski avtocesti proti Kranju pred počivališčem Jesenice. Še vedno imamo nekaj zastojev na štajerski avtocesti smer Celje med Dramljami in Slovenskimi Konicami in tudi proti Ljubljani pred Domžalami. Pa na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in na cestah Šmarje Koper Lesce Bled. Poglejmo še radarje. Prvega imamo v Velenju pri Sončnem parku, Bevkedi na cesti Mislinja Slovengradec, Sivkedi v Veržeju pri Transformatorju in pa Bev Fiat Panda v Podolnici pri Horjulu pri Kozincu čaka. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
11: Pokrovitelj!
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Kul družba.
14: Kul služba.
13: In Sanja Brezočnik.
5: Na Radiu 1 80.
9: Ura je bila 12. Če ste ravno na malici, dober tek. Če ste na plaži, pa naj vam tekne še poletje in morje in vse ostalo. Zdaj pa ena najbolj energičnih pesmi 80-ih. Michael Sambelo in pa Maniac. Ta je bila sprva napisana za čisto drug film, ampak je potem svetovno slavo dosegla, šele ko je pristala v filmu Flashdance.

Paul Young z eno najlepših balad 80-ih. Every time you go away. To je tako, ka najljubši sodelavc, ki gre zdaj na dopust, pa ga ni, pa ga pol pogrešamo. Zanimivo, no je pa to pesem napisal Daryl Hall iz dua Hall & Oates. Ta dva bolj po zimi poslušamo, ne, imata take fajne božične. No, Paul Young pa je v bistvu svojo izvedbo popeljal potem tudi na vrh lestvic po celem svetu. Zdaj le bomo pa naredili popoln obrat, preobrat, nemški trio in minimalistična uspešnica Da, da, da, ki je dokazala, da za svetovni hit včasih zadoščajo preprost ritem, ene par besed, pa seveda odlična ideja.

0: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19 990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20 990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
1: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
2: Da te kap!
3: Od Julči!
4: Nič 70, 551, 200. Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Sončno bo danes, le v Beli krajini ni izključena kakšna popoldanska ploha. Zapihal bo jugozahodnik, temperature pa bodo kar prijetne, od 28 do 32 stopinj. To je to, kar morate vedeti.
8: Ko se diši iz peči.
9: Mamma mia, kaj diši?
8: Pizza, pasta, dal forno.
10: Dal forno, buon appetito.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Še vedno nekaj zastojev na štajerski avtocesti proti Celju, med Dramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred Domžalami. Zastoj tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in pa na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled. Radarjev imamo pa kar nekaj. Na stojalu vas čaka v Stari Lipi na cesti Črnomelj, Vinica. Potem še eden stojalo na Rojah pri Šentjerneju, temno si v Kedi na Vrbnem pri Šentjurju, v Velenju pri Sončnem parku še vedno in pa še enega ste opazili na cesti Mislinja Slovengradec, gre pa za Bel Kedi. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
12: Pokrovitelj!
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: In Sanja Brezovšnik.
15: Na Radiu 1 80.
7: Pol ena je že ura. Če ste na dopustu, upam, da uživate brezpogledano uro. Če ste v službi, ste pa že po malici zdele. In gre zdaj samo še proti koncu delovnika, samo še na vzgor. Kjerkoli ste, naj bo poletje malo bolj sproščeno. Z glasbo, ki nikoli ne razočara. In dobra novica je ta, da ste na pravem mestu.

0: Sočnik.
1: Prosim.
2: Andreja, živjo, Sanja Brezočnik tukaj. Kje sem te ujela?
1: Ej, veš, da glih zdaj le malo pospravljam stanovanje.
2: O, pridna, ti ni nič prevroče.
1: Pa ne, veš, zaenkrat je še v redu, zato je treba dopoldne to narediti za pol, ja.
2: Je pa v bistvu te dni kar lažje dihati, kot pa prejšnji teden, ne da?
1: Jo.
2: Sicer pa, Andreja, jaz te kličem zato, ker imam zate XXL piščanca za 4 osebe iz gostilne Maček.
1: O, super je, hvala.
2: Malenkost. Sicer pa vsi tisti, ki danes niste prišli na vrsto, nič skrbeti, jutri štartamo od začetka. Tudi jutri nekdo dobi piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. SMS nič 30 200 500 pa lahko pošljete že zdaj.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Lačni Maček te reši. Mjav. Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si.

0: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
1: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
2: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
3: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
4: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti.

0: 593.949 evrov. Loto.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
5: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
4: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
5: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
6: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Gozdni požar pri rimskem kamnolomu v okolici Slovenske Bistrice gasilcem povzroča precej težav. Ogen namreč divja na zelo nedostopnem terenu, zato pri gašenju pomagata tudi air traktor in helikopter Slovenske vojske. V splitskem pristanišču pa je zaradi večurnega čakanja na trajekt za Brač prišlo do vroče krvi med potniki. Nekateri vozniki so se poskušali uriniti v vrsto, kar je sprožilo prerivanje in prepire. Posadka je začasno ustavila vkrcavanje. Na prizorišče pa je prišla policija, ki je ponovno vzpostavila red. Pa še v špansko Pamplono, kjer se je začel znameniti festival San Fermin, ki ga vsako leto zaznamuje tek z biki. Že prvi tek se je končal s 5 poškodovanimi, 3 so potrebovali zdravniško pomoč. Kljub nevarnosti, tradicija ostaja izjemno priljubljena. Udeleženci vsako jutro po ulicah mesta tečejo pred več kot 600 kg težkimi biki.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
10: Sončno bo danes, le v Beli krajini ni izključena kakšna popoldanska ploha. Kar se tiče temperatur, bodo zelo prijetne, od 28 do 32 stopinj, tako da bo kar vroče.
11: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti proti Celju pred predorom Podmil zaradi pokvarjenega vozila. Radar v Stari Lipi na cesti Črnomelj-Vinica, potem temno sivke edi na Vrbnem pri Šentjurju in pa v Dravogradu ga imamo pri Panojih. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno.
12: Pokrovitelj.
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Kul služba.
15: In Sanja Brezočnik.
16: Na Radiu 1, 80.
10: Ura je bila ena in jaz sem se odločila, da vam privoščim pesem, ki je Alano Miles izstrelila med največje imena poznih 80-ih. Black Velvet oziroma poklon Elvisu Presleyju in vzdušju ameriškega juga z značilnim kitarskim rifom pa ostaja seveda ena najbolj prepoznavnih rock uspešnic tistega svojega časa.

Jermaine Jackson in pa Pia Zadora z duetom When the Rain Begins to Fall, ki je v bistvu postal velika evropska uspešnica, čeprav ga v Združenih državah Amerike skoraj da niso opazili. Zanimivo je pa pesem nastala za film Voyage of the Rock Aliens. Danes pa je veliko bolje poznamo po radijskih valovih kot pa po filmu, ne? Sicer pa zdela je nadaljuje Robert Palmer in pa Johnny and Mary. Tak minimalističen zvok, izjemna interpretacija in pa pesem, ki v bistvu velja za eno njegovih, bom rekla, najbolj brezčasnih.

0: mode.
1: Pa tudi rabljene avte, ki še niso iz mode.
0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
2: Mjav.
3: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna maček.si.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Enostavno ne gre.
8: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
9: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
10: Sončno bo danes, oziroma je že, le v Beli krajini ni izključena kakšna popodanska ploha, ampak se bo pasala, v te videl. Tako bo lepo malo vas osvežila in to je to. In nobenih dram ne bo in nič ne bo naredila narobe. Samo za osvežitev bo. Kar se tiče pa temperatur, bodo tudi zelo lepo poletne. Od 28 do 32 stopinj, tako da ko prijete domov, lavor, hladne vode, pa noge noter.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Ja, poglejmo, kako je na cestah. Še vedno zastoj na Štajerski avtocesti proti Celju med Dramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred Domžalami. Pa na Primorski avtocesti stojite v obe smeri pred Postojno, seveda pa v vseh zastojih naredite in držite reševalni pas. Sicer pa radarji, temen Berlingo še vedno v Vrbnem pri Šentjurju pri prodaji sadja čaka. Potem ga imamo v Starem trgu pri Slovengradcu na postaji Rigelnik in pa v Dravogradu pri Panojih. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
0: Pokrovitelj.
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: In Sanja Brezovšnik.
0: Na Radiu 1 80.
10: Jaz se upravičujem, ampak danes gre pa zelo počasi. No, pač včeraj smo bili tak cajt že konc Madonca doma, kosilo, kuhal, jedal. Zdaj pa ura ni niti dve. Niti dve ni ura. Ajde, vse poletje je.

Cindy Lauper in pa Girls Just Wanna Have Fun. Smo že v drugi polovici dneva, energije pa očitno še ne manjka. Pointer Sisters so je tudi imele, na pretek, že leta 82. I'm so excited, sprva sicer ni bil njihov največji hit, no. Potem po ponovni izdaji, dve leti pozneje, je pa v bistvu dobesedno osvojil v svet in postal seveda ena najbolj prepoznavnih pesmi 80-ih.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
6: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
8: Champion!
9: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
10: Ful hudo, Champion.
11: Mami, oči, gremo v Pionirca! Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, kjer je kul.
12: Pridi v Pionirski dom.
13: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
14: Aj, čvaj, draj, v Pionirski dom gremo zdaj.
3: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobar dan, prijeten torek voščim Ula Šegula. Koalicijske SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus so podpisale protokol o sodelovanju. Z dokumentom so, kot so sporočili, potrdili zavezanost usklajenemu in učinkovitemu delu v državnem zboru. Sodelovanje koalicijskih strank sicer že določa koalicijska pogodba, današnji podpis pa opredeljuje pravila sodelovanja med poslanskimi skupinami. Za konec še Washington, ki je po velikem ognjemetu ob 250. obletnici ameriške neodvisnosti za nekaj ur postal najbolj onesnaženo večje mesto na svetu. Meritve so pokazale močan porast drobnih delcev v zraku, ponekod kar 6-krat nad priporočeno mejo ameriške agencije za varstvo okolja. Dim je sicer po obilnem dežju hitro izginil, strokovnjaki pa ob tem opozarjajo, da bi se zadeva brez vremenske pomoči lahko končala precej huje.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si.
18: Super vreme je za sladoled. Jaz sem ga ravno kar pojedla. In me tako... A veste, ko pojeste sladoled in pol, vas toliko zebe v jezik, da sploh ne morete govoriti. Vroče bo danes.
19: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Sladoled pa še tu, če ste kje v zastoju in sicer. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Celju med Ramljami in Slovenskimi Konicami, tudi proti Ljubljani pred Domžalami. Pa na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Radar Temen Berlingo v Vrbnem pri Šentjurju pri prodaji sadja čaka, po starem trgu pri Slovengradcu na postaji Rigelnik in pa v Dravogradu pri Panojih. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
3: Radio 1 80
20: in Sanja Brezočnik.
18: Ura je bila 2:05 čez je že, zdaj če odštevate do konca službe ali pa samo iščete malo sence, ostanite z mano v vsakem primeru. Zdaj nadaljuje Tina Turner in pa We Don't Need Another Hero. Pesem je nastala za film Mad Max Beyond Thunderdome, v katerem je Tina Turner odigrala tudi eno glavnih vlog. In to je bil eden tistih filmskih hitov, ki je že zdavnaj prerasel veliko platno.

Toto Cutugno, l'italiano, jaz, ki sem lamehna, sem slišala, italijani vedo. Kaj vedo, nimam pojma, važen, da oni vedo. Ja, kar je ena taka italijanska himna dobre volje. Pesem je sicer leta 83, skoraj šla na Eurovizijo, ampak na koncu je postala pa v bistvu precej večji hit brez nje. Še danes je ena najbolj prepoznavnih italijanskih pesmi vseh časov. Zdaj pa nadaljujemo z Billyjem Joelom in pa Uptown Girl. Na vdih za tak hit je v bistvu našel v svetu njujorške visoke družbe, ne, to je bil sofisticirano. V videospotu pa je v bistvu zaigrala kar njegova takratna partnerka, poznaje tudi žena, Christie Brinkley.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
3: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Sončno bo in prijetne temperature 28 do 32 stopinj, v Beli krajini pa ni izključena tudi kakšna popoldanska ploha. Sicer pa lahko po celotni državi tudi malo zapiha.
7: Ko se diši iz peči.
8: Mamma mia, kaj diši?
7: Pizza, pasta, dal forno.
9: Dal forno, buon appetito.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
6: Previdno promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Golim Rebrom in Slovenskimi Konjicami zaradi prometne nesreče. Promet tam poteka po enem prometnem pasu. To je to za enkrat, radarjev in kontrol nimamo. Srečno pot.
11: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
12: Sanja Brezočnik.
13: Na Radio 1 80.
6: Dame in gospodje, danes smo 7. 7. julij, danes ima moj fater Joc rojstni dan. In zdaj bom samo za njega zavrtela en hit, ki me v bistvu tudi vedno spomni nanj, ko ga slišim. Zakaj? Pa v bistvu zato, ker se je rodil po leti leta 69. In tale hit govori o poletju leta 69, seveda. Brian Adams. Fater sicer že leta in leta ne pije alkohola, tako da ne morem reči, napij se ga! Ma pa zelo rad sladko. Pa še na dopustu je tako, da bom rekla, probaj čisto vse tortice prvečerje.

0: Pozor, ljubitelji 80-ih.
1: Poletje 2026 bo.
0: A z radijem ena 80-a tudi osvežujoče.
2: Prosim.
3: Živjo, Jasmina. Sanje Brezočnik, tukaj radio 81.
2: Ja, dober dan, povejte.
3: Kako ste, kje sem vas
2: dobila?
3: V redu. Kaj počnete v službi?
2: Na računalniku sem, tako da bolj finance. Ja.
3: O, finance, dobro. Vi ste potem tista, ki usrečujete ostale sodelavce?
2: Ja.
3: Je tako? Inače, Jasmina, jaz vas kličem zato, da pa jaz osrečim vas. Za vas imam namreč 2 dnevni karti za Terme Paradiso.
2: Super, najlepša hvala vam.
3: Malenkost. Koga boste kje vzeli s seboj? Že imate v mislih?
2: Bom kar vsi.
3: Jo, super, boste imeli malo zase.
2: Tako.
3: A ne?
2: Ja, tako, ja.
3: Lepo se imejte še naprej, Jasmina.
2: Hvala.
3: Malenkost, čau.
2: Na svidenje.
0: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletno svežitev na Radio 81. In Terme Paradiso.
0: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Lasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
5: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
4: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
5: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
6: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Vlada v javno obravnavo pošilja predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Finančni minister Andrej Šircelj pravi, da bo sklad pod eno streho združil državno premoženje, dividende pa namenil predvsem za financiranje pokojnin, pa tudi oskrbe starejših in družinske politike. Na ministrstvu poudarjajo, da bo upravljanje neodvisno od politike, medtem ko imajo opozicija in sindikati že pomisleke zaradi morebitne politizacije upravljanja državnega premoženja. V Ljubljani se je medtem začelo tridnevno predčasno glasovanje pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku. Čeprav je mestni svet odlok umaknil, referendum ostaja, saj pobudniki ustrajajo, da morajo o njem odločiti občani. Glasovanje poteka na gospodarskem razstavišču, na referendumu pa bi lahko sodelovalo okoli 227 tisoč volilnih upravičencev.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
10: Dobar dan, danes in jutri večinoma sončno, večinoma suho, temperature od 28 do 32 stopinj.
11: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zastoj so na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in proti Ljubljani pred Domžalami. Pa še na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Srečno in varno pot.
7: 3 ob 3 na Radio 1 80.
12: Lep pozdrav in čudovit popoldan, spoštovana klapa. Evo, 7. julij se piše 7-7. A bo danes srečen dan? Jaz upam, da ja. Ne na zadnje žrebanje Eurojackpota je. Jaz sem v plaču, tako da imam velike upe. Držim si pesti, ampak pustimo, to je čist druga tema, zdaj smo v rubriki 3 ob 3, ki jo bomo začeli v letu 1943, ko se je na današnji dan rodil Salvatore Cotugno oziroma Toto Cotugno, eden najbolj znanih italijanskih pop glasbenikov, pevcev in tekstopiscev vseh časov. Svetovno slavo si je zagotovil s ponarodelo uspešnico L'Italiano. V karieri je prodal več kot 100 milijonov plošč in velja za pravi simbol italijanske melodije v tujini. Tudi zmagovalec Eurovizije 1990 je bil v Zagrebu in Sieme 1992, ki je pozivala k evropski enotnosti, še nikoli bolj aktualna kot zdaj. Pri nastopu ga je pa spremljala slovenska spremljevalna skupina Pepel in Kri. Toto je žal že pokojni, umrl je 22. avgusta pred 3 leti v Milanu, star je bil pa 80 let. Spomnili se bomo te legende v skladbi Solo Noi.

Da gremo po leto 2006. Na današnji dan se je žal poslovil Syd Barrett. Imel je diabetes in stanje se mu je rapidno slabšalo. Star pa je bil komada 60 let. Pevec, pisec glasbe, kitarist in eden izmed ustanovnih članov zasedbe Pink Floyd je bil. Delo je tudi na svojih solo projektih, potem pa je rekel, veš kaj, jaz imam pa dost vsega in tudi mentalno zdravje ni bilo takšno, kot bi si želel, tudi zaradi drog in je pustil musko. Žal, kar je bil zelo, zelo obetaven glasbenik. Dajmo slišati Pink Floydov skladbi Wish You Were Here.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa v letu 1984. Takrat je Prince prišel na vrhove lestvic. Tudi na ameriški lestvici Singles je prišel na prvo mesto in tam ostal kar 5 tednov s skladbo When Doves Cry. To je bil v bistvu njegov prvi ameriški single številka 1. Najdemo ga na njegovem 6. studijskem albumu Purple Rain, ki se je prodal več kot 2-milijonski nakladi. Mogoče še kot zanimivost, videospot ponekod niso predvajali, kajti naj bi bil preveč ekspliciten za nedolžne oči gledalca. No, kako ekspliciten ali pa ne, sploh v tehle časih, pa si lahko pogledate na YouTube. Zdaj ga slišimo, Princa, torej v skladbi When Doves Cry.

0: Tri ob treh na Radio 180 ti prinaša
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
1: pmf.si

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarjamo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
12: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Pica, da te kap!
14: Od Julči.
15: Nič 70, 551, 200. Spletna trgovina z vijaki.
16: Kam.doo.
17: Dobar dan, danes in jutri. Večinoma sončno, večinoma suho. Temperature od 28 do 32 stopin.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Zaprta je vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaradi gorečega vozila. Zaprta je tudi cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija zaradi prometne nesreče in zastoji na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred Domžalami. Pa še na primorski avtocesti zastoji v obe smeri pred Postojno. Srečno in strpno na poti.
19: Vroče kot poletje leta 88.
20: Radio 1 80.
17: Lep pozdrav in lep torkov popoldan vam želim, Igor Kukovec z Radio 1 80, kjer mi nadaljujemo z Belindo Carlisle. Leave a light on je naslednja. Potem se pa posvetimo tudi kakšni vaši glasbeni želji. 0-3-0-200-500 SMS-ka.

0: Tvoja 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Pozdravljeni v rubriki Tvoja 80-ta. Sedaj je to čas za vašo glasbeno željo, ki jo sporočite, kadarkoli vam zapaše. Gledamo tudi za nazaj, za naprej sicer bolj težko, na 030-200-500. Če se predstavite, mogoče koga pozdravite, kaj sporočite, napišete glasbeno željo, ki naj bi bila iz 80-ih, seveda, je to to. Je to čist dovolj. 030-200-500. Mateja se je tokrat opogumila in napisala, da bi rada slišala od Martina Krpana, je v Šiški še kaj odprtega. Dajmo tole slišati.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Oja, najlepša poletja so bila v 80-ih.
1: S vetrom v laseh in vrhunsko glasbo z radija.
2: Na Radio 81
3: te občutke obujamo vsak dan. Letos smo jih dodatno osvežili.
1: Ko zaslišiš hit iz 80-ih, pošli SMS poletna osvežitev na 030 200 500 in osvoji poletno

0: Grado.
1: Poletna osvežitev na Radio 180 s Termami Paradiso.
0: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Champion!
7: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
8: Ful hudo, Champion.
9: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
9: Ne.
10: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
12: Mile!
13: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
12: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
13: A, tega Mileta pa poznam.
14: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
15: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
0: Radio 1, 80. Novice.
16: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Državni proračun je po polovici leta že pri 1,2 milijarde evrov primankljaja. Fiskalni svet opozarja, da je to več kot polovica načrtovanega minusa za vse leto, zato obstaja tveganje, da bo primankljaj višji od predvidenega. Vlada naj bi prihodnji teden dobila natančnejše izračune za rebalans. Finančni minister Andrej Šircelj pa prihranke napoveduje predvsem pri javnih naročilih. Andrej Velkavrh pa je še zadnjič napovedal vreme na TV Slovenija in se po več kot 35 letih dela pred kamerami poslovil od gledalcev. Ob slovesu je sporočil, če ste mi verjeli vsa ta leta, mi lahko še danes. Priljubljeni vremenoslovec odhaja v pokoj, za njim pa ostaja več desetletij zaupanja gledalcev.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako le ti?
17: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
19: Dobar dan, danes in jutri. Večinoma sončno, večinoma suho. Temperature od 28 do 32 stopinj.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Zaprta Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. In zaprta cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija, prometna nesreča. Srečno, varno in strpno.
0: Soundtrack poletja.
6: In tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1.
6: 80.
19: Živjo in lep pozdrav na Radio 1. 80. Igor sem z vami, menčka neče 16, ko gremo mi po novicah, vremenu in cestah, dalje z Bon Jovi in pesem You Give Love a Bad Name. Po štirih pa do enih zelo zanimivih oblačil, ki jih proizvajajo v Nemčiji. Zakaj so zanimiva, sploh za mogoče ne pridi prave ali pa kaj podobnega, vam pa izdam torej čez par minut.

Back with you, Hugh Lewis and the News. Gremo mi v Nemčijo. Oblikovalka in inženir sta združila moči v boju za digitalno zasebnost. Kaj ste naredila? Mata podjetje Urban Privacy in razvijata oblačila in dodatke, ki so jih zasnovali tako, da zmedejo sisteme za prepoznavanje obrazov, ki jih poganja umetna inteligenca. To se dogaja v času, ko nemška vlada predlaga širitev pooblastil policije za uporabo tovrstne nadzorne tehnologije. Njuna najnovejša kolekcija vključuje jakne in majice s posebnimi vzorci. Ti delujejo na algoritme kot tako imenovani zavajajoči napadi, saj jim predstavijo več lažnih obrazov in s tem zmedejo sistem, da ne more pravilno prepoznati osebe, ki to oblačilo nosi. Kot prikazujejo predstavitve, ne gre za nevidnost, ampak za tako kamuflažo digitalno, ki preprečuje samodejno sledenje. No, še zraven ponujajo tudi posebne torbice za pametne telefone, ki delujejo kot Faradejeva kletka, torej blokirajo vse signale, vključno z GPS in tako preprečujejo sledenje. Odzivi so seveda mešani, tako kot pri vsemu, eni za, drugi proti. Še najbolj so teh oblačil veseli kriminalci.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
7: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
8: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Prva skrivnost dobre pice.
13: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
12: In druga?
13: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
14: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
15: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
16: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
17: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
16: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
17: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
16: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
17: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
18: Dober dan, danes in jutri. Večinoma sončno, večinoma suho. Temperature od 28 do 32 stopinj.
19: Ko se diši iz peči.
20: Mamma mia, kaj diši?
19: Pizza, pasta, dal forno.
20: Dal forno, buon appetito.
21: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Zaprta Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. In zaprta cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija, prometna nesreča. Srečno, varno in strpno.
22: Izklopi klimo,
23: vklopi Radio 1 80
24: in uživaj poletje.
18: Lep pozdrav in lep dan, spoštovane, spoštovani, ste že prišli do svoje poletne osvežitve? Če ne, le brž pošljete SMS 030-200-500, vas pokličemo, dobite poletno osvežitev, to pomeni dve dnevni karti za kopanje v termah Paradiso, Dobova pri Brežicah. Še večkan več o tej nagradni igri vam izdam po treh. Zdajle je na vrsti Jennifer Rush, The Power of Love.

0: sonce, morje, plaža in
1: poletna osvežitev na Radio 180.
2: Krasen dan vam želim na Radio 180, kjer imamo to poletje poletno osvežitev. Lahko dobite 2 dnevni karti za kopanje v termah Paradiso, nahajajo se v Dobovi pri Brežicah in se na polno osvežite. 030-200-500 SMS-ka, pošljete s ključnikom poletno osvežitev vaše podatke in ste že v žrebu, da boste ravno vi dobili vstopnici. Obisk lahko tudi podaljšate z nastanitvijo in si privoščite večdnevni oddih v Dobovi, recimo. Ne? Je poskrbljeno za družine, za sprostitev, savne majo in tako naprej. Pa seveda termalna voda, družinska doživetja in še bi lahko našteval, ampak boste to kar sami videli in na svoji lastni koži občutili. 030-200-500, ključnik poletna osvežitev.
0: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletno osvežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar tebe stareš.
1: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
2: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
3: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
4: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Pica, da te kap!
9: Od Julči!
10: Nič 70, 551, 200.
11: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
12: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekola. Robert Golob napoveduje ustanovitev opozicijske vlade v senci, ki bi sredi septembra začela pripravljati strokovne alternative trenutni oblasti. Ekipa pod njegovim vodstvom se bo osredotočila na 6 ključnih razvojnih področij, od zdravstva in financ do stanovanske politike.
15: Vlada bo vzpostavljena na 100. dan delovanja sedanje vlade, s 13. septembrom začne s svojim delovanjem. Namen te ekipe za prihodnost je samo eden, da od prvega dne delovanja začne s konkretnimi vsebinskimi predlogi kot alternativa temu, kar izvaja sedanja vlada.
14: Ljubljanski župan Zoran Janković pa se nedeljskega referenduma o parkirnem odloku ne bo udeležil. Pravi, da glasovanje nima smisla, ker je mestni svet sporni odlok že umaknil. Danes je sicer na gospodarskem razstavišču začelo 3-dnevno predčasno glasovanje. Pobudniki referenduma ustrajajo, da morajo o spremembah parkiranja v soseskah odločiti občani.
16: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
17: Dobar dan, danes in jutri. Večinoma sončno, večinoma suho. Temperature od 28 do 32 stopinj.
18: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Zaprta Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. In zaprta cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija, prometna nesreča. Srečno, varno in strpno.
13: Poletje v ritmu vinilne plošče.
19: Radio 1.
13: 80.
17: Lep dan, lepo pozdravljeni. Nekaj malega čez 17. ura. Igor, vaša družba, Radio 1. 80. je tole, ko gremo v tole torkovo popovdne s Police, Every Breath You Take. Potem pa še do Brusa Springsteen, velik uspeh je doživel ravno na današnji dan. Kaj? A to vam pa izdam po štirih.

Legende, Rolling Stonesi, Start Me Up, ko gremo še k eni legendi, Bruce Springsteenu. Na današnji dan, 84. leta, je prišel na prvo mesto ameriške lestvice albumov. Z albumom Born in the USA, z njegovim najbolj legendarnim albumom, ki je na lestvici zdržal kar 139 tednov. Ne sicer na prvem mestu, ampak na lestvici, kar je pa tudi en svojevrsten fenomen. In še en fenomen je glede tega albuma, 7 singles je prišlo z tega albuma, ki so vse prišle med top 10 na ameriških lestvicah. Poleg Michaela Jacksona, njegovega Thrillerja in pa Janet Jackson, Rhythm Nation, je to to. Ostali niso dosegli takšnega uspeha in en izmed teh singlov je tudi tale, I'm on fire.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
1: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Up!

0: Zaupanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
3: Dobar dan, danes in jutri. Večinoma sončno, večinoma suho. Temperature od 28 do 32 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Zaprta Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. In zaprta cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija, prometna nesreča. Srečno, varno in strpno.
5: Sončni zahod na plaži.
4: Pa hiti na Radio 1 80.
3: Dobar dan, lepo pozdravljeni in krasen popoldan vam želim, Igor. Ko gremo mi dalje, Tears for Fears, potem pa prav kmalu še do enega človeka povezanega Stevie Wonderjem, pa tudi še z nekaterimi drugimi glasbeniki. No, ampak več o tem, mečkaj kasneje. Zdaj je čas za glasbo.

Eternal Flame oziroma večni plamen in zasedba Bengals. Večni plamen pa najgori ameriškemu basistu in vokalistu Michaelu Hendersonu, ki je bil rojen na današnji dan leta 1951. Bil je znan po svojem delu z legendarnim Milesom Davisom v zgodnih 70-ih. Potem kasneje pa je bil studijski glasbenih in je snemal za Marvina Gaya, za Rito Franklin, tudi za Stevia Wonderja, izmed vseh drugih glasbenikov, s katerimi je sodeloval. Je pa Henderson že pokojni zaradi raka je umrl 19. julija 2022 pri starosti 71 let. Pa dajmo eno od Stevia si zdaj le prvošiti. Part-time lover.

0: Dobrodošli v oddaji Vinil Manija, kjer imajo
1: DJ Zok
2: na Radiu 1
0: 80. Vedno rezervirano posebno mesto, to je bilo desetletje sintesajzerjev, plesnih ritmov in pesmi, ki jih znamo še danes na pamet. V naslednjih minutah bomo skupaj odkrivali glasbene zaklade in obujali spomine na čas brez interneta, a z veliko dobre glasbe. Ostanite z nami, z vami, Radio 180.
1: Vinil Manija na Radio 180, ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.
3: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
4: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
10: Pozdravljeni, Sergej Forlan z vami. Največja opozicijska stranka pod vodstvom Roberta Goloba ustanavlja svojo sporedno ekipo, ki jo v politiki imenujemo Vlada v senci. To pomeni, da bodo imeli svoje strokovnjake za zdravstvo, gospodarstvo in druga področja, ki ne bodo samo kritizirali trenutnih ministrov, ampak bodo pisali konkretne načrte in zakone za prihodnost. S tem želijo svojim volivcem pokazati,

0: Zati, da imajo pripravljeno boljšo alternativo in da so pripravljeni kadarkoli prevzeti vodenje države. Mariborski kriminalisti preiskujejo primer izsiljevanja na območju Slovenske Bistrice. Dve osebi, stari 46 in 34 let, naj bi z grožnjami in nasiljem oškodovanca prisilili v podpis pogodb za delovne stroje. Škoda naj bi znašala najmanj 223 tisoč evrov. Pri preiskavah so našli tudi prepovedane droge in druge nedovoljene snovi. Iz Ukrajine pa prihaja nov preobrat v primeru eksplozije v Monaku. Blizu Kijeva so našli truplo Anastazije Berezovske, glavne osumljenke za napad, v katerem je bil ranjen ukrajinski milijonar Vadim Jermolajev. Po poročanju ukrajinskih medijev sta pridržana dva osumljenca.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
3: Dobar dan, danes in jutri. Večinoma sončno, večinoma suho. Temperature od 28 do 32 stopinj.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Zaprta Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. In zaprta cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija, prometna nesreča. Srečno, varno in strpno.
6: DJ Zuk in Vinil Manija. Na Radiu 1, 80.
2: Tvoji najljubši hit.

0: Radio 1,
1: 80
0: in DJ Zok.
2: Radio 1, 80, res poslušate Italo Disco, je bil eden največjih glasbenih fenomenov 80-ih. Ryan Paris, Ken Laszlo, Dan Harrow, Gazebo, Scotch in mnogi drugi so ustvarili zvok, ki še danes napolni plesišča. Sintesajzeri, močni ritmi in nalezljive melodije so poskrbeli, da se je plesalo od prve do zadnje pesmi. Če zaprete oči, vas lahko že naslednja skladba odpelje naravnost nazaj v zlata 80-ta diskotek.
1: Danes DJ Zok
3: jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 1.80.
1: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Mjau. Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
9: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
10: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Draga, kupil sem magnezij.
14: A Magnificent?
13: Ne.
14: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
15: Magnificent, res dober magnezij.
14: Magnificent.com.
16: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
17: Za vsako bolezen rožca raste.
18: Ampak jaz jih nimam časa nabirat.
17: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto, solna soba Freja.
18: Da ne zboliš, se posoliš.
17: Preveri na freja-house.si.
19: Zaprta vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornjaka. Prometovira na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Studencem in Postojno, nesreča in še ena nesreča prometovira na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenica med Povodjem in Vodicami. Srečno, varno in previdno. Dobar dan, danes in jutri. Večinoma sončno, večinoma suho. Temperature od 28 do 32 stopinj.
5: Ko se diši iz peči.
2: Mamma mia, kaj diši?
5: Pizza, pasta, dal forno.
4: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Zaprta vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornjaka. Prometovira na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Studencem in Postojno, nesreča in še ena nesreča prometovira na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenica med Povodjem in Vodicami. Srečno, varno in previdno.
1: Vinilmanija na Radiu 1 80.
3: Tvoji najljubši hiti.

0: Vinil Manija na Radiu 1 80.
1: Tvoji najljubši hiti.
2: 80-ta so bile čas videotek, za vikend smo si izposodili film, kupili kokice in povabili prijatelje. Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Eddie Murphy in Tom Cruise so bili največji filmski junaki. Med odmori pa seveda glasba, tista prava, ki je še danes sinonim za brezskrbne čase. In prav takšne uspešnice vrtimo tudi nocoj na Radiu 1 80 v Vinil Maniji.
3: Večeri.
0: Najboljša glasba
3: in DJ Zok
1: na Radiu 1
3: 80. Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Da te kap!
8: Od Julči!
9: Nič 70, 551, 200.
10: Enostavno ne gre.
11: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
12: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
13: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
3: Radio 1, 80. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V javnosti prišla več kot 20 let stara pravnomočna sodba, po kateri je bil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović obsojen zaradi ogrožanja varnosti. Sodišče je ugotovilo, da je kot takratni policist eni osebi resno grozil, tudi da jo bo ustrelil. Stevanović pravi, da je šlo za nekaj krepkih besed in da tega ni skrival. Levica pa ga zaradi razkritja in njegovih prejšnjih pojasnil poziva k odstopu z vrha državnega zbora. Evropska poslanka SDS Romana Tomc je Branku Grimsu predlagala naj odstopi z mesta evropskega poslanca. Grimsu namreč jutri grozi izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Tomc zato pravi, da gre za zaščito interesov stranke. V politični skupini EPP Grimsu očitajo slabo delovno etiko in delovanje proti vrednotam skupine.
15: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
16: Dobar dan, danes in jutri večinoma sončno, večinoma suho, temperature od 28 do 32 stopinj.
17: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zaprta vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornjaka. Promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Studencem in Postojno, nesreča in še ena nesreča. Promet ovira na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenica med Povodjem in Vodicami. Srečno, varno in previdno.
1: Danes DJ Zok
0: jezdi gramofone. Vinilmanija na radio.

Poslušate Radio 180 in če si imel doma gramofon z dobrimi zvočniki, si bil skoraj lokalna zvezda. Vinilke smo pazljivo očistili, jih obračali in občudovali velike ovitke z besedili pesmi. Glasba je imela drugačno vrednost, kupiti novo ploščo je bil dogodek, ki si ga je čakal več tednov. Danes v Vinilmaniji pa bomo prav te občutke nostalgije skupaj obujali skozi največje hite 80-ih.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radiu 1 80-ta. Samo ljubezen in nič drugega.

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 81. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih. I got the roses.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80-ih.

0: 180.
1: Super časi,
2: super glasba.
3: Šura stejo, šura kone.
1: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.

0: Radio 180.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.

0: Radio 180.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.